0: sullo sull'ora.
1: Vale va.
0: Candi virero, palidane mio cogliero, su uno su un'ora.
2: Sati pulero, iti alba vero, su uno su un'ora.
0: Mamere vai.
2: Maria rido, iti alba vero, su uno su un'ora.
0: Shikshan Parnali.
1: Vale baba.
0: Shala sikhe bina, yari bhen maya zali, kunvi harakwali.
1: Hey, bol bhai.
0: Yadi Savitri re, adhyamani no gili, suno suno re.
2: Idhyatho, idhyat bhadero, suno suno re.
0: Amire bhai.
2: Pulero, idhyat bhadero, suno suno re.
0: Oh, hey, bhiya.
1: Ha.
0: Satya sa choti.
1: Hey, bol bhai, bola.
0: Yadi Savitri na laga, jino laga na paati, desher jag zeti.
1: Hey, bol bhiya.
0: हाटो कोनी फुले लोग करे दमदाटी सुनो सुनो रे
2: हाटो फुले रो इतिहास भाते रो सुनो सुनो रे
0: वाह मेरे भाई
2: रो इतिहास भाते रो सुनो सुनो रे
1: ए बोल भाई बोल
0: ए भैया
1: हां
0: सौता सिखायो
1: हां
0: याडी सावित्री ना बारा घड़ी लगायो न पुस्तक झलायो
1: ए बोल बोल
0: सोगन खरायो कनखर बनायो सुनो सुनो रे
2: सावित्री फूले हो इतिहास भाते रो सुनो सुनो रे
0: वाह मेरे भाई
2: हमारी आड़ी रो इतिहास भाते रो सुनो सुनो रे
0: सौदा सिखायो
1: बोला बोला
0: यानी सावित्री ना बारा घड़ी लगायो पुस्तक झलायो सोगन खरायो कनखरा बनायो सुनो सुनो रे
2: इतिहास भाते रो सुनो सुनो रे।